0: Deity Hope, born and raised here.
1: And you have a daughter?
0: No, that's my niece.
1: Your niece?
0: Yeah, she's already the big boss. Everyone's by the back, just watch your step. Det här är jag hittar. Kurskvillan. Jag vet, små. Måsa. Vad är det om jag? En annan uppe i timmen här?